0: Nggih, durut, Pak, durut.
1: Nggih, nggih, mriki menika tiyang maling. Inggih kawentenan nika, istri Tanjung Dewa Ratu kanca sepet pesan kahyundane niki.

0: Marah merasa kene wae bagus pet jek ngenah ngawak kula laku to rayune rayu kan to kengket sing manapa
1: sing tadi ketu sing ngene badhe nggih.

0: Rikala raragun nu medunangan sing dadi wis liwat ngen penjalane. Nah, nak rago Hindu adane.
1: Nah, yen sing pragat nen mado apa adane ane cara-cara mulunan angyang cara
0: mulunan. Ya, mak cara medunan. Gawang ngisi limo kan malu. Dan jojoh ngisi ya.
1: Kaon saling kapluk
0: iki. Iya ngidang.
1: Ah, mulut terus.

Duh ratu, dados sesapunika rehning sampun suwe kapti ring sejeroning pikayon puniki.

0: kening Subanawang lamone Jani dewek ajine Subatua lingsir ke kanton yen te cening
1: Jani pangadot ngantos ya ya
0: sangat pengiti haji teke dewa apang persida nyengentosin haji dini dipuri gitu jeneng